Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får høre den etter nyheten halv seks

0: Du må bytte yrke.
1: Ok.
0: Hva går du for?
1: Elektriker.
0: Ja.
1: Det synes jeg gøy.
0: Litt, da må du ta litt sånn etterutdanning.
1: Ja, matte. Man kunne mye matte.
0: Ja, men det praktisk matte vel?
1: Ja, jeg har ikke peiling.

0: Nydelig låt fra Billie Eilish. Everything I Wanted i morgen i Østfold, 16 minutter over 6.
1: Hvis jeg kunne komme med et bittelite ønske, når Billie Eilish fikk et litt ønske.
0: Ja.
1: Bittelite rad med mindre vind enn det var i går kveld.
0: Ja, det blir, hvis vi titter på dagens værmelding, så er det bittelitt mindre vind enn i går.
1: Ja, men det er bra.
0: I går var det vel, altså var det ikke oppe i 1920 i kasta, det ruska godt rundt husveggene.
1: Og ikke minst i alle mastene på seilbåtene rundt der jeg lå så i går.
0: Er ikke det litt koselig også?
1: Jo da, det er litt koselig. Men når det blaffrer i all den plasten som båten har pakket inn i, da mister det sin skjerm.
0: Slitsomt. Neida, det er bare, du blir opp sånn i 11 i kasta i dag, og så... Ja, hva kalles det? Middelvind, cirka 7-6-7 meter per sekund, men det blir ganske fint vær i dag.
1: Gjør det?
0: Ja, ikke noe regn, sol og litt overskyet, men jeg fikk et nydelig skue når jeg syklet til jobb i dag, og det kan vi kose oss med nå, for sola står ikke opp før 7:30.
1: Så du stjernehimmelen?
0: Stjernehimmelen, og ikke minst månen. For nå er det bare et sånn, du vet, et tynt, litt blekt på skjeve smil.
1: Er det?
0: Minkene, den er minkene da, så den er ikke ny. Men ta en liten titt på månen, for den var vakker på morgenen i dag. Og snart skal det handle om en, er han en miljøvennlig Formel 1-stjerne som skal sykle til neste løp?
1: Ja, det vil jeg si.

0: Det Valtteri Bottas.
1: Hvem det?
0: Han kjører Formel 1, og i helgen så var det jo et løp i Malaysia. Det i seg selv var jo et sånn kriseløp, for de fant ut at bilene ikke tålte vann, så alle bilene stoppet på oppvarmingsrunden.
1: Oi, sånn.
0: Ja, men nå har Valtteri Bottas, som da kjører for Cadillac, han har byttet ut fire hjul med to hjul. Han skal nemlig sykle til neste Formel 1-løp som er i Singapore.
1: Det er jo helt fantastisk. Ja. Hvor langt er det?
0: Det er 350 kilometer. Det er jo et godt stykke. Det blir vel sånn cirka herfra til Lillehammer. Nei, det blir lenger. Ja. I området her da, det er langt. Og han, Valtteri, han begynte å sykle rett etter løpet i Malaysia. Sykler som min kjæreste Tiffany Cromwell. Hun er jo profesjonell syklist, så hun kan sykle. Og Valtteri, han har jo måttet være med på mange treningsturer, så han kan sykle han også. Og i går så hadde de kommet seg 162 kilometer av gårde. Det er ikke gærent det.
1: Men de er godt trent, Formel 1-førerne, selv om de bare sitter bak rattet der. De er jo godt trent,
0: er de ikke det? Ja, det er helt ellevilt, den nakkemuskulaturen deres, så den skal du ikke kødde med.
1: Men hvordan er det med beina?
0: Ja, de er sterke, de er gjennomtrente.
1: Men det her har jeg fra min 12 år gamle sønn, at egentlig så bør de ikke bli for, de bør ikke ha for sterke bein, for de skal jo være lettest mulig.
0: Det er også riktig.
1: Det er riktig,
0: ja. Men uansett, Valtteri Bottas, han skal sykle til løpet, og målet er å komme seg fram, eller han må være der innen torsdag, for da er det mediedag, og da tipper jeg at Valtteri, han timer det hele, til at han kommer syklende inn på pressekonferansen.
1: Jeg bare ønsker god tur, da.
0: Ja, jeg liker Valtteri Bottas. Den morsomste føreren i Formel 1.
1: Og så har han vel så lyst flagrende hockeyhår.
0: Skikkelig møllet.
1: Åh, deilig.

0: Sitter jeg på kjøkkenet så kaffekoppen skvalpa. Jeg hadde litt vanskelig med å finne ut akkurat hvordan dans det var.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange danser jeg sitter og sett på her nå. Beate har prøvd den ene dansen etter den andre. Nei, det ikke vals. Nei, det ikke swing. Nei, det ikke reinlender. Hvor vi? Kanskje var reinlender det var?
0: Kanskje det var reinlender?

0: sammen med Stein Toreleif Bjella ei ørlita stund.
1: Jeg blir så glad når han nynner.
0: Litt sånn tralling.
1: Det er faktisk å nynne med.
0: Nydelig. Jeg har et problem. Ja. For i går, i min private mail, så tikker det inn 3 billetter til Folkehuset Absalon. Det er babydans i København.
1: Oi, gratulerer. Ja. Er det barn da, som babyer som opptrer, eller er det, hvordan fungerer det?
0: Jeg er veldig usikker. Det er ikke lenge til heller, det er nå på onsdag.
1: Oi.
0: Babydans, det er 3 ganger babydans.
1: Ja.
0: Problemet er at... Jeg har ikke fri, og så vidt jeg vet har jeg heller på ingen måte booket 3 billetter til babydans i København.
1: Nei.
0: Det har derimot Beate Gransløv.
1: Oh, ja.
0: Og jeg heter jo Beate Grøndal. Problemet er jo at jeg bare, vi har veldig lik mailadresse, viser det seg når jeg undersøker litt inni denne bookingen. Men når jeg prøver å videresende billettene til henne, jeg er sånn, oi, her har det kommet feil, vi har veldig lik mailadresse, hilsen Beate i Norge.
1: Ja.
0: Så gjør min mail det, gjør det bare om til min adresse, så jeg sender bare billettene til meg selv og til meg selv og til meg selv. Så hvordan skal danske Beate få tak i billettene til babydans? Jeg får jo ikke videresendt dem, det går bare til meg selv.
1: Ja, prøv å sende til meg, og så se om den kommer rett tilbake til deg selv.
0: Ja, hvis jeg sender den, hvis jeg sender den til deg.
1: Ja, så kan jeg, kan du gjøre et forsøk?
0: Så kanskje du får videresendt dem til danske Beate, da skjønner hun... Ingenting.
1: Og så blir jeg dagens store helt og får en kasse med tuber i posten.
0: Vi prøver.

0: Ja, egentlig det da. Oktober betyr også bokhøst for mange. Hva kaller leseklubben på NRK måneden vi inne i nå?
1: Jeg
0: spent.
1: Ja, jeg har jobbet i hovedstaden og fått med meg at det heter Boktober.
2: Så velg deg en bok.
3: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
4: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Boktober et svar. Hva skulle vi kalt oktober hvis vi bare spilte rock på radioen hele måneden da?
0: Ja, hva skulle vi kalt oktober da, hvis det bare var rock?
1: Tone, du bet.
0: Rocktober!
6: Svaret selvfølgelig rocktober.
0: Rocktober.
5: Selvfølgelig rocktober. Rock døgnet rundt hele måneden, og det hadde vært noe, Heidi. Åh.
0: Ja, hva skulle vi kalt lokførestreiken egentlig da? Loktober da, eller? Nei, tilbake til musikk.
5: Ja, vi må nesten det. Vi vet bare om en sang på norsk hvor det synges om oktober. Det ikke en rockesang, og Bergen nevnes også. Hva heter låta og artisten?
7: Det ikke Olden med Oktober Bergen by, eller et eller annet sånt?
8: Oktober Bergen by.
0: Ja, det jo, det Oktober Bergen by med Odden i. Mm. Utrolig bra jobba.
5: Nok nok.
0: Oktober, over og ut.
5: Oktober og ut?
0: Ja.

0: alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si da, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du er lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du er i trøtt vibe. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoet hans litt. Du kan for eksempel si jeg er ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg er bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg er så trygg når det er du som manøvrerer bensinslangen med mandi hender og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei for råd.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: at oi, korps kjærlighet.
1: Korps interesse.
2: Ja. Hører dere det som skjer nå?
0: Nei.
2: Men hvorfor i alle dager hører oss ikke det ut på radioen da?
0: Og du har
2: nå!
0: Der hører vi noe.
2: Ja, så bra.
1: Gud.
2: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, jeg tror det.
2: Hei, Trude! Åh, oh, du Trude, du tok jammen ditt tid i dag.
3: Ja, jeg sitter jo ikke klart å gå ut i en båt og fiske.
2: Oh, ja, det er vet du. Ja, hva skal du fiske for noe i dag, da?
3: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Kanskje noe til middag, kanskje?
2: Ja, har du, er det stang, eller er det...
3: Ja, det er stang ut ja. I båt.
1: Oi, oi, oi. Stang ut i båt. Skål.
3: Ja, skål. Okay.
2: Er du kapteinen nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene i båten. Nå har vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
2: Oh. Hvor befinner vi oss i landet nå da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
3: Ja, jo, men jeg ute i Bøvågen i Alver kommune.
2: Ja, uten tur på Bøvågen.
0: Er det bra feskevær i dag?
3: Ja, i dag det blikkstille på sjøen.
2: Oi.
0: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
2: Hva er det aller, hva er det som står øverst på lista til artene i sjøen da?
3: Men nå i dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
1: Åh, lyr godt. Hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes. Mm-hmm. Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men i dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
1: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
1: Ja.
3: Kanskje litt løk.
2: Klassiker, ja. Ja. Men du, Toril eller Trude, det her er her, jeg tipper du har fiskelykke i dag. Du har i hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt i alle fall.
3: Ja, det må jeg ha meldt med på i går.
2: Du gjorde det? Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjans på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
2: Nei. Det gikk rett i midt i blinken.
0: Du har ikke lyst til å være med ut i den båten, du. Det hadde vært perfekt. Jeg kunne tenkt på at du var med deg ute i båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, i dag er det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå er det på tide vi fikk litt sommer.
0: Ja, ikke sant?
2: Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
2: Ja, fiskerimeldingen. Ja. Og så må du hele linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresser og t-skjorter og størrelse og sånt.
3: Ja, det er super.
2: Nydelig. Skitt fisk, Toril.
1: Adjø!
3: Takk for det.
2: Adjø. Vil du være med i Trude eller ei Da må du sende «Jeg vil være med i Trude» på landsmøtet sin i appen NRK Radio. Det var melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet. Ja. Og farge. Svart, hvit og...
0: Landsmøtevennlig.
2: Ja! Hva er det for noe mer, Orangel? Ja,
1: nei, dette må vi profesjonalisere på sikt.
2: Ja.
0: Størrelse...
1: Sa du hva du må si, Trude?
2: Ja, jeg vil være med i Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
1: Ja,
2: og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit. Lykke til!

0: ting i utlandet, folkens. Oh, men vi har ikke løst floken helt.
1: Nei, okay.
0: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
1: Se for meg at jeg skal stå der og si, vatten?
0: Ja.
1: Vatten.
0: Det er det som kommer til å skje, Elin.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, lege Mål og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vei.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja.
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja. Tull med deg.
3: Finns det ikke? Er det bare tull?

0: Kent er med kjærleken vente.
1: Veldig fin låt, det må jeg si, med han skriker gitar og synt I bakgrunnen. Men vi har fått en liten utfordring som vi skal ta en liten titt på snart, Katrine.
0: Ja, utfordringen venter.
1: Utfordringen venter. Utmaningen,
0: ja, et eller annet som de som har morgenen denne uka har kokt sammen til oss.
1: Jeg er spent på hva det kan være. Det kan være hva som helst.

0: sviker Stina Talling der. Er du klar for en utfordring?
1: Vent litt da. Nå er jeg klar.
0: Det hjelper så meget.
2: Den hemmelige lappen.
3: God eftas eftan. Det er Espen og Beate i morgen her.
4: Er dere klare for en bytur? Vi er i hvert fall klare for å gi dere en byturutfordring av det musikalske slaget. Ba-ra-ba-ra-ba-ba-ba.
3: For det er jo laget utallige låter som handler om byer. Så hør nøye etter. Dere får kun høre forspillet av låta. Hvilken by skal vi til? Og hvem er artisten som står bak låten?
4: Vi begynner med den aller, aller letteste vi.
1: Oh. Det var den jeg tenkte på da de sa det.
0: Ja, ja, det var det eneste jeg kom på, liksom. Nå kommer sikkert Frank Sinatra.
1: Start spreading the news.
0: Og da kan du si byen da.
1: Jeg tror det er New York, New York.
0: Det er det. It's up to you, New York, New York. Fantastisk by.
3: New York.
4: Ja, sing, Beate, sing.
3: Nei, nei, nei, nei. Det lar vi Frank Sinatra gjøre. Det er vel tidenes mest ikoniske hyllest til byens utrettelige energi. Ny by, hvilken hovedstad roper dem ut i den låta her?
1: Åh, oh, det kan jeg. Bam, bam, bam, bam. Vil du gjette?
0: Nei, jeg dro kjensel på forspillet her, ja. Men jeg vet ikke.
1: Nei, vi skal til et, altså bandet heter The Clash.
0: Ja.
1: Og plata er legendarisk. Det er en dobbeltplate fra 70-tallet. Den er legendarisk fordi det er en som knuser bassgitaren sin på scenen, og så står det The Clash på siden, og så heter sangen London Calling.
4: Hallo, hallo. Det er London som ringer. London Calling med The Clash. Punker rockens oppgjør det her. Da er dette her kanskje en litt snillere hyllest. Hvilken by skal vi til her?
1: Åh, oh, den er jo lett da.
0: Jeg tror det var ikke Vinnebæk.
1: Nei, det er ikke Vinnebæk. Nei, vi skal til 1984,
0: nei.
1: Tror jeg.
0: Ja, er dette her norsk musikk?
1: Det er norsk musikk, ja. Ja,
0: der kjente jeg det igjen. Er det Dum Dum Boys?
1: Nei, det er ikke Dum Dum Boys.
0: Du kan hele?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da sier du det. Vi kan ikke bruke mer til...
1: Nei, vi kan ikke det. Det her er en av de sangene artisten, jeg kan spille uansett hvilken tilstand jeg befinner meg i.
0: Ja, si artisten først da.
1: De Lillos.
0: Ja, ja, De Lillos var det. Men jeg tar ikke byen. Det husker jeg ikke.
1: Sangen heter Suser av gårde.
0: Det er Oslo da, eller?
1: Da er det selvfølgelig. Lille Oslo.
3: Skal vi jo til Oslo selvfølgelig i De Lillos låta Suser av gårde. Men hva med litt blues? By og artist.
1: Jeg vet
0: Memphis.
1: Ikke. Ja, helt riktig.
0: Og artisten igjen?
1: En mann. Ja, og Heidi spilte Robert den på sendingen her om dagen, skjønner
0: okay.
1: du? Så da tror jeg den heter noe, ikke Ralph, men...
0: Han har to navn, ja. Altså fornavn.
1: Nei, jeg tror han har ett fornavn.
0: Okay.
1: Det er noe sånn Don Henley-aktig, bare at det ikke er han.
0: Det er ikke han. Nei. Ja, nei, jeg skjønner. Da er det Ken Henley, da. Ja, det er irriterende, for dette. Den kan vi jo egentlig.
1: Memphis går jo for i hvert fall.
0: Ja, det er det.
4: Fine. Walking in Memphis, det heter jo låta. Hvem er som synger? Mark Cohn, som gjør en hyllest til bluesens, soulens og Elvis Presley sin vugge. Siste låt å by ut for dere her. Hvor skal vi, og hvem synger snart?
1: Den er jo en klassiker.
0: Ja, det er Humle i hvert fall.
1: Helt riktig.
0: Og det er jo Fredrikstad.
1: Ja.
0: Men jeg tror vi skal til hovedsteder. Ja.
1: Nei, det er ikke bare hovedsteder.
0: Men han bor jo i Oslo nå, men her er jo... Er det Bellevue?
1: Er Memphis en hovedstad, Katrine?
0: Nei, det er sant, men den begynte med hovedsteder i sted, så jeg bare hang meg opp i det. Så.
1: Det er Bellevue, det er vel en bydel, ja. Så vidt jeg vet, i Fredrikstad.
0: Det er det, med Sissin Young. Men vi går for Humle da.
1: Vi går for Humle.
3: Låta heter Bellevue, og da er byen Fredrikstad, og Humle er artisten. Bra jobba!
4: Dere kan deres byer, virker det som.
0: Bra! Ja, men så fint!
1: Den er veldig fin,
0: ja. Her er mye bra musikk, mye god musikk, altså.
1: Ja, det er deilig med litt musikk i radioen.
0: Vi skal til Halden nå da, vet ikke om du synger om det akkurat, men gruppa er derfra.
1: Ja, Norma, ja.
0: Ja. Og Train Track.
1: Den er også veldig fin. Du kan ta toget da, fra Bellevue til Halden.
5: Og det er trangt om plassen om dagen.
1: Ja.

0: Birds of Paradise med Violet Road.
1: Og i dag spør vi altså, hva må du ha på nattbordet ditt? Ja, vi spør altså ikke om Bibelen, hemmelige kjærlighetsbrev, leketøy eller noe annet som man ligger gjemt unna i skuffen. Vi snakker om oppå nattbordet. Og da kan du kanskje tenke, ja, men er ikke det et veldig teit og lite og rart spørsmål? Nei, det er ikke det. Nattbordet er jo egentlig en slags mini-versjon av livet vårt. Nesten, ja, om ikke halve livet, så i hvert fall en tredjedel av livet, tilbringer vi jo ved siden av det nattbordet. Og det er jo selvfølgelig viktig hva vi har oppå det.
0: Hva er det du har oppå ditt da?
1: Jeg har en lader til mobilen, jeg har en vekkeklokke, og så har jeg en bok.
0: Ja. Ganske simpelt og greit.
1: Veldig enkelt.
0: Og vi vil også høre om hva du der hjemme har oppå nattbordet ditt, og her i vår postboks har det kommet masse innspill.
1: Ja, det er så gøy.
0: Herlighet, hvor skal vi starte?
1: Kan starte med denne, et glass vann. Jeg drikker nesten aldri av det, men hvis det ikke står der, blir jeg selvfølgelig veldig tørst om natten.
0: Ja, det er, jeg kjenner meg igjen i den. Jeg må alltid ha vann, hvis ikke så må jeg faktisk stå opp og hente. Jørn, han har QI-lader til telefon og klokke og en liten lampe. Ja. That's it, skriver Jørn.
1: Smart. QI-lader, det er vel sånn infralading, holdt jeg på å si, altså, så du kan legge telefonen på eller feste klokka på, og så lader du ikke jo, det er trådløst.
0: Ja, en sånn, sånn plate, kontakt,
1: ja, en kontaktplate. Kontaktlading. Ja.
0: Ja.
1: Brillene står det her. Uten brillene finner jeg hverken mobilen, døra, eller for den saken skyld veien til badet hvis jeg våkner om natta.
0: Ja, veldig lurt.
1: Viktig.
0: Og Tove skriver, jeg må alltid ha min oransje NRK DAB-radio. Og så er det klamme, vunnet i konkurranse.
1: Ja.
0: Gratulerer med det.
1: Så fint.
0: Og ved siden av står min oransje ugle, som er perfekt brillestativ.
1: Ja, det høres ut som det er et riktig sånn fargedesignet nattbord der i gården.
0: Ja, kanskje nattbordet også er oransje.
1: Ikke sant?
0: Spennende.
1: Bergenseren Annette skriver at på mitt nattbord er det mobillader og klokkelader og radio med mulighet for mobil tilkobling. Den radioen har også sånn lysterapi-greie i seg.
0: Oi!
1: Ja, det sies å være bra.
0: Ja!
1: Å våkne med, ja, nærmest tilsvarende soloppgang da.
0: Ja, det hadde jeg en gang i tiden, og det likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Kanskje skal prøve å finne den i boden igjen.
1: Ja, ikke sant? For det er der den står nå.
0: Ja. Signe, hun skriver at på grunn av tinnitus må jeg ha en liten lydmaskin som blant annet lager en deilig sommerregnlyd som jeg klarer å sovne til. Anbefales egentlig for alle.
1: Ja.
0: Oi!
1: Det er ikke dumt.
0: Nei, det er det som er så bra med det her, at vi kan gi hverandre tips.
1: Ja, dette kan være inspirasjon og grunnlag for engasjement. Eskil har ikke nattbord og klarer seg fint uten. Men der nattbordet skulle stått, ligger det en hund og sover.
0: Nå, det er koselig da.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke alle som har nattbord.
1: Nei, må ikke ha nattbord. Det er ikke det, vi legger ikke til grunn at alle må ha nattbord.
0: Men ved siden av senga da.
1: Ja.
0: Og Anonym skriver, på nattbordet må jeg ha en magnesiumspray og to ulltråder knyttet i en ring til å feste rundt anklene i tilfelle jeg får kriblinger i beina når jeg skal sove.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Et tips der.
1: Takk. På nattbordet mitt må jeg ha klokke som lyser med rødt lys. Blått funker ikke.
0: Oh.
1: Og så ligger alders der, for jeg har rukket å lese et avsnitt eller flere før jeg sovner. Smart. Mobilen er ikke der, den ligger på kjøkkenet. Men hva jeg har i nattbordskopet, ja, det blir en annen sak, skriver Anonym.

0: August, August, August, du er så god, og heter Saksegård til etternavn. Dette var noen som vet.
1: I dag vil vi vite hva du må ha på nattbordet ditt. Og en anonym her har sendt inn: på nattbordet har jeg noe så idiotisk som to fjernkontroller som liksom skal regulere formen på madrassen. For 4 år siden investerte jeg endelig i ny seng og kvittet meg med den gebrekkelige og steinharde rammemadrassen fra IKEA som jeg hadde hatt siden studietida. Den nye senga var på tilbud, nesten halv pris. Mamma var så glad for at jeg skulle skaffe meg en ny seng at hun til og med sponset en tredjedel.
0: Wow.
1: Den er fantastisk å sove i, men jeg stusser nå veldig på at jeg ikke reflekterte over hvorfor den skulle ha disse motorene. Har aldri brukt funksjonen. Opplever den som ubrukelig og kunne sikkert spart masse på å kjøpe en tilsvarende seng uten motor. Herlighet.
0: To fjernkontroller som aldri har vært brukt, altså.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og de blir jo da liggende på nattbordet. Ja. Likevel da.
0: Ja, ja, det er klart det, for man må jo vite hvor de er, selv om man ikke bruker dem. Vi skal til en fjernkontroll som er mye i bruk. Vi skal til Anne-Kristine, som skriver: her i Portugal ligger alltid fjernkontrollen til aircondition på nattbordet. Selvfølgelig. For der er det jo viktigere, det er mye varmere,
1: ja, er så
0: da må man jo
1: sant.
0: Selvfølgelig justere så ikke det blir for kaldt og ikke for varmt. I tillegg har Anne-Kristine alltid lesebriller, hverdagsbrillene, klokka, ørepropper, leppekrem, håndkrem og vannflaske. Mobilen ligger også der, dessverre, som substitutt til vekkeklokke.
1: Ja, det er mange her som også skriver at jeg har i hvert fall ikke mobilen på soverommet.
0: Nei.
1: Som legger den utenfor.
0: Ja, og mange som også skriver: lade mobilen om natten. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så nei, men det skal vi ikke legge oss opp i.
1: Nei. Og så Einar, han skriver at han alltid må ha lydbok på nattbordet, altså at han sover til en lydbok.
0: Ja.
1: Jeg har bare en AirPod i øret, mens det andre hører jeg på fruen om hun snorker.
0: Ja. Ta vare på hverandre, det er koselig. Heidi skriver: hei, jeg har på nattbordet mitt et nydelig bilde av sønnen min fra da han var sånn 5-6 år gammel. Det er veldig fint å se på før jeg sovner.
1: Åh.
0: Så koselig, Heidi.
1: Ove, han har DAB-radio, Nelson Gardens frøkatalog.
0: Ja!
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, nei, men det er fint.
1: Ja.
0: Jeg også tar vare på den når den kommer i posten.
1: Ok.
0: Jeg kan lese om alle de fine frøene da, som du kan kjøpe og få hjem i postkassa. Og så. Jeg skal så chili, tomater, jeg skal prøve med agurk, og alt dette skal jeg gjøre i romhjula. Så det er en stund til.
1: Oi, ja, men det må vi høre mer om senere.
0: Ja, vi tar det senere.
1: Ove har også feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr, og magasinet Motor og magasinet Jakt og Fiske.
0: Det var et fint utvalg.
1: Han har masse magasiner.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Anonym, må ha bok, lesebriller, øyedråper og vekkeklokke. Aldri mobilen, den ligger i stua.
1: Sikkert veldig lurt det.
0: Ja.
1: Jeg kunne ønske at jeg var sånn selv, men jeg klarer ikke det. Og Leidulf, han har C-pop, nesespray, mobil og briller. Må jeg ha på nattbordet.
0: Ja, ikke sant? Og Øystein har BIPAP-maskin for søvnapné. Ladet til telefonen og iPad med NRK P1 i øretelefoner. Har hørt på P1 fra jeg legger meg til jeg står opp i over 15 år.
1: Oi, så
0: nattradion,
1: bra!
0: Nattradion har en veldig god venn i Øystein.
1: Åh.
0: Veldig glad for at du hører på dagtid også, Øystein. Det setter vi pris på. Men få deg noe søvn innimellom.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Ola, han hører også på radio, og den skrur seg, han har skrudd den på sånn at den alltid starter 06.28
0: ja.
1: Med musikk og påfølgende nyheter fra NRK P1.
0: Ja, strålende. Gode rutiner, gode rutiner. Vi har vel en liten undersøkelse på gang også, som vi skal konkludere om noen minutter. Hva står det der i dag?
1: Der står det: hvordan ser nattbordet ditt ut? Og da kan du enten svare: fullt av ting og tang jeg måtte trenge, eller helt striglet, jeg liker ikke rot.
0: Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Hello!

0: Joyride med Roxette.
1: Bente har briller, mobil, klokke, en stabel med bøker, drops og også en skål til smykker på sitt nattbord.
0: Åh, det er bra vi er flere.
1: Det er i hvert fall to.
0: Ja, jeg synes det er genialt, ja.
2: Det er smart.
0: Og det ser faktisk litt pent ut også, hvis man bryr seg om det.
1: Ja, jo, men et estetisk nattbord er jo også viktig.
0: Ja. Livet må ha sovemaske. Og da skriver Livet, ikke fordi det er lys på rommet, men fordi jeg føler meg viktigere når jeg tar den på. Det er litt hotellfølelse hjemme.
1: Veldig kult. Veldig kult.
0: Ja.
1: Jeg kjenner også ei og camper med henne som bruker sånn maske, og man ser litt sånn fornem ut.
0: Ja, enig.
1: Jeg er enig i det. Jeg bruker det ikke selv, men... Jeg forstår den tanken og følelsen.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra Bjørn som... Ja, jeg bare leser den. Hei Bjørn, her kommer meldingen din. Har en artig historie angående nattbordet til fruen, skriver Bjørn. Jeg hadde nemlig brukt drillen på soverommet, og da jeg var ferdig med den, så la jeg den i nattbordskuffen til fruen. Dagen etter kom naboen og spurte om han kunne få låne drillen. Jeg sa, ja, du finner den på soverommet. Naboen understreket at han ville ikke høre hvorfor den lå der den lå, og hva vi brukte den til. Hva tenker du naboen på, Bjørn?
0: Ja, det lurte jeg på. Får noen tanker også.
1: Får en nabo?
0: Oh, men veldig spennstig å legge den nedi der og da. Det skal du ha.
1: Ja, det er ikke det første stedet du letter etter en drill, HB.
0: Nei. Gunnbjørg må alltid ha mint fisherman på nattbordet. Forfriskende, skriver Gunnbjørg.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: På mitt nattbord befinner det seg kaldt vann, vaselin, i tilfelle tørre lepper i løpet av natta, ørepropper til mobilen, til podcastlytting, til om jeg ikke får sove, og fjernkontroll til gulvstående vifte hvis det blir varmt, skriver Tone.
0: Åh, det var lurt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er noen fjernkontroller som er ute og går.
1: Ja, det er faktisk en til her, hvis jeg kan ta den også.
0: Ja.
1: For, ja, den glapp, men det var noen som hadde sånn madrass som man kunne justere. Mm. Men på den senga var det en egen liten lomme på siden, hvor de fjernkontrollene til enhver tid lå. Og det er jo smart.
0: Det har jeg sett.
1: Det er smart.
0: Det kom jeg på når jeg har gått på rundt på sånn når man prøver senger.
1: Ja.
0: På sånn sengebutikk.
1: Ja.
0: Så husker jeg, det er sånn der lomme på siden, og så setter man seg oppi, og så kjører man opp og ned, og tenker at det her er kanskje noe man trenger.
1: Akkurat nå synes jeg ser det.
0: Ja. Åh, faen meg.
1: Morsomt.
0: Ja. Hårstrikk, sier Emma. Jeg trenger det ikke når jeg legger meg, men hvis det ikke ligger der, føler jeg at noe er galt. Det er som en liten sikkerhetsventil. Og selvfølgelig har jeg aldri bare ett, det ligger sikkert 14 rundt omkring.
1: Ja, ja. Så er det ganske mange som kommer inn på tema snorking, direkte eller indirekte.
0: Mm-hmm.
1: Nina skriver, nattbordet mitt er ganske ryddig, bortsett fra en bok. Det må jeg alltid ha der. Jeg må også alltid ha mine rosa ørepropper klare for natten, for da kan jeg stenge ute lyden av mannen min. Da sover jeg godt.
0: Ja.
1: Fortsett med det.
0: Åh, det er viktig da.
1: Ja, men bare ikke start dagen med å si, åh, du snorka så fælt i natt. For det er så deprimerende måte å starte dagen på.
0: Sier det for en venn, ja. Spennende. Og Caroline, hun må alltid ha Kindle. Helt fantastisk, både før man legger seg, eller om man våkner midt på natta og ikke får sove.
1: Ja. Ja da. Men så er det jo noen som sier da, hvis vi skal avslutte der, at hvis du ikke får sove, så skal du heller ikke være på soverommet.
0: Ja.
1: Da skal du helst gå i stua, eller ta med deg den Kindlen, eller nettbrettet, eller hva det er for noe, et annet sted, og være et annet sted til du blir trøtt.
0: Ja.
1: Så det er ikke jeg som har funnet på dette her, men det er noen som mener at det er bedre for neste døgns soving.
0: Mm.
1: Ja, ikke vet jeg.
0: Nei, men det er for at man skal føle at soverommet er et sted du sover.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick og Barry Gibb.
1: Ja, det er litt Bee Gees og litt Warwick og litt Heartbreaker og litt klassiker, en pop-hitte der.
0: I love it.
1: En sværen, ja, den er fin. Men vi er jo enda mer glad i det som skal skje nå.
0: Og ja, for nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens nye venn er så glad for at vedkommende har vært på stolpejakt og skal spille konsert med korpset til helga. Dagens nye venn, det er deg, Guri.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du har vært på stolpejakt i dag. Fortell litt, hva er stolpejakt?
2: Det er at man kan plukke stolper i nærmiljø eller litt lenger unna og få en tur ut av at du leiter etter de stolpene som er plassert ut rundt om i hele Norges land.
1: Ja.
2: Nå hadde jeg en stolpe på ISM-kartet, og den hadde jeg lyst på å ta når det var så fint vær.
0: Ja.
1: Tok du den da? Fant du den?
2: Ja, da. Ja, jeg fant den.
1: Gratulerer.
2: Så, da ble et kart fullført, også en sånn greie da, i den stolpejakten, at man får poeng alt etter både farge på stolper og hvor mange stolper man tar.
1: Ja. Så gøy.
0: Så er det da de vanskeligste stolpene, er det sånn at det er veldig ulent terreng og sånn, eller er det bare at distansen er lang?
2: Det kan være både og. Det kan være veldig ulent terreng, eller det kan være litt sånn kronglet å finne, eller, ja. Eller det kan være at den lokale klubben som setter ut stolpene har ment at her er det fint med en svart stolpe.
1: Ja, ja. Og så for oss som ikke har prøvd dette, jeg forstår at man ikke skal ta med seg stolpene, men hvordan får du registrert at du har vært der?
2: Jeg bruker QR-kode, eller det er QR-kode på kartet, eller du kan legge inn også, hvis QR-koden ikke skulle virke, så er det også mulighet til å sende inn en kode, men det, stort sett så har det gått bra med QR.
1: Ja, så bra.
0: Så spennende, det skal jeg teste ut.
1: Ja.
0: Veldig gøy. Men du, Guri, du er jo også med i et korps som heter Stasen, og dere skal snart ha konsert.
2: Ja, det stemmer. Vi har generalprøve i morgen, og så den 14. oktober så skal vi ha en liten kafékonsert nede på Frogner i Lillestrøm, der vi har en liten kafé med servering av kaker og kaffe først, og så spiller vi litt forskjellig musikk da etterpå.
1: Jeg synes dere har så fint navn, Frogner Musikklag, Stasen. Det høres både staselig og morsomt ut.
2: Ja, det er jo det. Det skal være stas å være i korps.
1: Ja, men det er ikke så veldig mange akkurat i deres korps?
2: Nei da, vi er 20 pluss minus, som har, og mange av oss har holdt på i mer enn 20 år der nede. Jeg sier nede, fordi da er jeg nede på Frogner. Og, ja. Så ja, vi er en god gjeng som har det hyggelig med øvelse hver onsdag og spilling på eldresenteret eller på 17. mai. Og ja, før jul har vi en adventskonsert og litt forskjellig.
0: Ja. Hva er det du spiller i korpset da?
2: Jeg spiller alttorn.
0: Ja.
2: Det er min, jeg kaller det mini-tuba.
0: Ja, mini-tuba. Ja, da ser jeg for meg hvordan den ser ut. Men til helga så skjer det jo også enda mer. Det er jo et loppemarked.
2: Ja, da er det Frogner skolekorps og Søre musikklag som arrangerer loppemarked nede på Frogner. Da. Og da har vi ekstra hender som vi kan bidra med, sånn at vi prøver å tjene inn litt penger til å drive disse korpsene.
1: Ja, yeah. Så flott! Dette var veldig kjekt å lære om. Både stolpejakt og korps. Og så får vi bare si det igjen da, onsdag 14. oktober klokka 19, da er det bare å møte opp på Frogner skole og kultursenter, for da er det åpen kafé fra klokka 18, og kafékonsert etter hvert også, ikke sant?
2: Jo, det stemmer.
1: Hva sier man til en musikant da, som før en konsert? Det er jo en viktig dag, sier man, nei, man sier ikke det der lykkeordet, man sier break a leg eller noe sånt.
2: Nei, det er lov å si lykke, tenker jeg.
1: Ja, men da sier vi det.
2: Det er ikke noe. Ja,
1: lykke til til onsdagen.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
1: Tusen takk for at vi får være vennen din, Guri. Ha en god kveld.
2: Takk for det samme. Ha det.
1: Takk, ha det. Ha det. Ja, Guri, det er vår nye venn. Og her kommer Anastasia.

Aaron Wood. Som synger så fint I låta Fallen her I nattradion, hvor det bandet Regnvær som får lov til å avrunde, og de har jo en låt som har en kort og grei titel. Dust skal de få synge, mens Nils Hagen Onstad, ja, sier takk for laget.